Слава Ісусу Христу, слава навіки, вітаємо всі слухати на Етро Радіо Ітапуа, що нашу програму «Година українська музики, парафіяльні повідомлення». Призначення мешканців українського походження, що живуть тут у Парагвай, кордони провінції Місіонес, Аргентина. Зачинаємо вже нашу програму. Сподіваємося, що за трохи вже буде з нами пан доктор Мануел Сінкар, а ми вже за пару хвилин вже будемо представляти вам парафіяльні повідомлення. Muy buenas tardes, bienvenidos a este programa de la Hora Ucraniana. Músicas, informes dedicados a la colectividad ucraniana que puebla este departamento de Itapúa y la provincia de Misiones, Argentina. Estamos ya iniciando nuestro programa y primeramente, como ya es tradicional, compartimos los informes parroquiales.